Kataki na te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te oro oro oi o matua, i puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tenei ko hohou ki rungi i te tupua, ki rungi i te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia putarai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tai. Yeah.

Aha, kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka Tirikawa. Taipari, taitimu.